24. augusta Ukrajina prepomianula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie prešla vece turbulentnými periodami, to najhiršej prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformátová vojna. Rusen na Ukrajini celých 35 rokov nezáležnosti ešte vselem čekajú na demokraciu. Nit metou toho komentária nie je detailno zdokumentovať cieľ tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné deji, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami sú príčinou toho, čom rečenia o tým, že Rusen na ukrajinskú demokraciu išli len čekajúť, je faktom. Samo sobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žiteľach Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúčich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľahalo sa, ktoré boli za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žiteľov Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holosy, jak jasno varišali o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s dejami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutím nezáležnej Ukrajiny rusenský ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. 7. oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jaký podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i ktorý nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusena právom žiadali už od 1989 roku, Vin išol proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išol i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rík i Pivsko ríše 1. februára 1995 roku. U 2001 roci, kvôli prochodov zatiaľ jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohlošenia svojej nezáležnosti, Rusen reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007 roku, kvôli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada vtedy schválila, že Rusene sú okrem národnosť na teritórii Zakarpatskej oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vyznania i s všetkými právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na celodržavní úrovni, lenže tu už samo sobou znova skončilo všetko bez pozitívnej odozvy. K tomu môžeme zarachovať všetko toto žiadosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátiv sobie spokojno doplňte sami, ktoré išli od rusenských organizácií iz Podkarpatia, od Svetového kongresu Ruseniu a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navzpak, celý čas je proti nej robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene sú vodumka, ruka Moskvy i tak ďalšie. Tak to známe. Neďže z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nekda to nechto nedokázal. A jaká je pravda? Prosta. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nekda nevojovala za nech. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré sú inšej národnosti. Vse vojovala proti nech. A to je z rusenského boku kurta, ale istinná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokoch išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

Múzej rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne po poludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť i sobie výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Náš múzej na 30. augusta prerektoval pódiu pod názvom Rusen v slovenským národním povstaniu. Lekciu na túto tému prehodové osoby historik Jurij Kasarda. Vstup je voľný i počiatok je o 2. hodiny popoludne. Náš pedukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkrytiu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžlabirciach. 3. bude ansámbel vystupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opijú sa môj večer s programom Dých. Po letní pererví vertať na scénu i teatr Alexandra Duchnoviča. V nedeľu 30. augusta o 5.4. popoludne v seli Topoľa v kultúrnych domy bude už vidieť piesu pod názvom Na revíziu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovciu. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozvať 29. augusta do Krasného Brodu na Deň roden i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monastery. Kompletný program na sajte združenia. Miestosné napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodetý na Holovni plošči i tišetí sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remeslá i mnoho dalšieho. Pokiaľ žijete v Prazi, alebo tam idete posmotreti, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môže vidieť v prostorách Domu národnostných menšin v Prazi do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtodešnej sovietskej Srednej Ázii, žeby brati účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritorii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili voznačnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historycznej kalendary.
1: 20. augusta 1926 roku narodil sa Štefan Popovič. Bol to lekár i rusenskej obšestvenej diateľ. Narodil sa v seli Veľateno na Prikarpaťu. U 1954 roci zakinčil lekársku fakultu Užhorodskej državnej univerzite. Robil celý život lekária. Na počiatku 1990 rokov aktívno zalúčil sa do rusenského ruchu na Prikarpaťu. Bol hlavou obšestva imeny Aleksandra Duchnoviča Mukáčovi. Písal tvore na rusenským jazyku. V jedno i s Ihorom Kerčom stal pionírom úpravy formovania gramatiky

Rusensko jazyka na Podkarpatiu. Štefan Popovič bol spívautorom rusenskej gramatiky pod názvom Materinský jazyk písemnice díla podkarpatských Rusenov z 1997 roku. Tak samo bol autorom vydaň populárnej rusensko-maďarsko-ukrajinskej Slovarčik i do 60 ročia od dňa smrti Jomenia Sabova, známnoho obšestveného diatra našeho kraja, tá stolitia jeho chrestomátii. Vmer 27. júna 2001 roku. 21. augusta 1991 roku na ričnicu invázii vojsk Varšavského dohovoru z 1968 roku vošlo perše číslo národných novenok, što boli perše rusenské novenky i perša rusenská periodičná presa obše u vtodešní Čekoslovákii. Šéf-redaktorom bol Alexander Zozuľak, dále v redakcii boli Anna Kuzmiaková, Maria Malcovská, Anna Plišková i pizniše Kvetoslava Koporová. Novenko boli presovým orgánom rusenskej obrody. Redakcia bola v prostorách teatru Alexandra Duchnoviča vďaka direktorovi Jaroslavovi Sesakovi. Predseda rusenskej obrody bol Vasil Turok Heteš, ktorý bol v teatri dramaturgom. Novenko vychodili napered jak dvoteždennek, pak jak teždennek, u kincu istnovania to bol už len mesiačnek. U 2004 roci redakcia odešla od rusenskej obrody i to tá soby osnovala novú gazetu Inforusen, ktorej peršou šéf-redaktorkou stala Anna Kuzmiaková. Alexander Zozuľak bol šéf-redaktorom celý čas istnovania národných novenok. Ostatné číslo vošlo v decembri 2016 roku. Od 1. januára 2017 roku sa oficiálne tá gazeta spojila s Inforusenom i dodnes vychádza gazeta s názvou NN Inforusen, národné novenky Rusenov v Slovákii. 22. augusta 1836 roku narodil sa Julij Fircak, episkop Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii, deputát Uhorského sejmu, profesor i rektor Užhoreckoj duchovnej seminárii. Fircak narodil sa seli Chudľovo na Podkarpatiu, zakončil duchovnú semináriu v Užhorodni, pak študoval bohoslovia u Vídňu. U 1861 roci bol rukopoložený na Sviašaneka. Takoj potím ho episkop Vasil Popovič preznačil profesorom dogmatikov v Užhorodský duchovný seminárii. U 1867 roci tam stal rektorom. Mukačovským episkopom bol od 1891 roku. Vďaka tomu, že sa vysoko osvičil i mal znania mnohých európskych jazykov, mal široké zviazky v maďarských vládnych kruhách. Bol iniciátorom zorganizovania verchovenskej akcie Edmunda Egana. Vďaka episkopovi Fircakovi u 1906 roci bolo vydané cerkovné prostopínie. Toto stalo hlavným učebnikom spívu vlastno na celý teritórii bolšej veľkoj Mukačovskej eparchii. Vmer 1. júna 1912 roku v Užhorodi. 30. augusta 1931 roku v Mukačovi prochodil perší zjist Sojuzu robočích selianeniv, ktorý bol organizovaný podkarpatskými komunistami. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie voznačného slovackého internistu i kardiologa, učeného, vysokoškolského pedagoga, jednu z vedúcich osobností slovackého kardiologičného občestva. Bol Rusenom a ku svomu pochodzeniu si aj holosev. Beseda je o profesorovi doktorovi Janovi Gvozďakovi, doktorovi náuk. Narodil sa Jan Gvozďak 4. augusta 1926 roku u Veľkým Lepneku. Keď mal 6 rokov, rodina preselila sa do Mukáčova. Tam prežil detenstvo i srednoškolské štúdie. No, bol to skladný čas. Keď nastúpil u 1935 roci na gymnáziu, Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii. Po maďarskej okupácii v 1938 roci študoval v Maďarsku a maturoval u 1945 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Sovietským zjazom. Po anexii Podkarpatia Moskvou rodina nemohla takoj odejti, repatriácia bola možlivá až u 1947 roci, koli vernuli do Čechoslovákii. No Jan Gvozďák už nevernul do rodného sela, ale žil až do smrti v Bratislavi. Počal študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi, bol študentom Niederlovej školy. Gvozďák bol bratej profesorom Niederlom, takoj po školi u 1952 roci počal robiti na univerziti. V roce 1961 zdobol titul kandidáta lekárskych náuk, v roce 1964 sa habilitoval iz nutričného lekárstva. V tým samým roci absolvoval 7-mesačnú stáž v Göttingeni a v roce 1967 3-mesačnú stáž v Londoni. V robočej kariéry, ktorá bola bohatá jak v naukovým, tak i v pedagogičným a praktičným napriami, by sa dalo pre Janovi Gvozďakovi hovoriť dlho. No spomiaňme cholem to, že medzinárodné uznanie jeho roboty završilo sa zaprošením do grupy 11 fachovcov z rôznych krajín, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia poverila vopracovaním nových diagnostičných i terapeutičných rekomendácií pro kardiomyopatii. Vôsledkom bola štúdia vedená Svetovou zdravotníckou organizáciou v roce 1984, kde je Gvozďak zapísaný ako profesor 3. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislavi. Od roku 1988 až do svojej smrti bol fellow Európskeho kardiologičného občestva. Znal dakilku jazykov na zahraničných kongresách, znal dávať lekcii i diskutovať po anglicky, po nemecky, po maďarsky, po italijsky, či po rosejsky. Podľa spomeného žena znal až 10 jazykov. Interesným faktom je, že Jan Gvozďak barskoro zrozumil, ako možlivosti medicíny dajú komputer. I svojim bratom, profesorom Ladislavom Gvozďakom, pedagogom elektrotechničnej fakulty Slovackej vysokej škole techničnej, napred prehotovil učebný text Vstup do osnovania samočinných komputerov v medicíni. Pak ku tomu z ich pera vošli i cieľ monografii. Jan Gvozďak mer 10. decembra v roce 2000 v Bratislavi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 15. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názov Z Karpatu ruského dňa. Pittsburgh, Pensylvánia. Tu v Pittsburghu boli dva karpatoruské dny, oba cerkovne. Oden ustrojovali vostočňak a druhý celibatnik. Na pikniku vostočných karpaturských duchovnikov ja nebola seholita, no za to ja postanovila sobi pojti na druhej, ktorý ustrojovali celibatnik 5. augusta. My ich nazývame celibatnikami, no sám oni nazývajú sebe hrekokatolejkami. Piknik bol ne na farmi, a v najkrajšom parku Kennywood v Pittsburghu. Prešla ja do parku i chodžu jak stračená, bo nevožu znakomých. Ine devno, bo dem sa obernula, to siad pop stojať i po 8 i po 10 v kúpi. Ja už dávno čula, že to celibatnik, to mi interesno bolo pohľadnutý, jak oni vohľadajúť. Potom načala sa programa. Čermanom bol Taptič. Najperše spívali amerikánsky hymn i Jarusen bol i Budu a potom načali sa besid. Mne chotilo sa počutí, što budú hovoriť na tom karpaturskom dňu za nynišňu vojnu i za nápad Hitlera na Rusiu. Prvý hovoril pop Rapač. On hovoril za preobraženie i voskresenie i skázal, što vedeť pred očami i preobraženie i voskresenie Krista. Ale toto sa jomu nepredstavilo pred oči, što sa die v starom kraju, že tam krov sa lie potokami i že náš národ popal v ťažké germansko-maďarské jarmo. Ďalšie za besedníka bol poklekaný Ivan Sekerak, predsedateľ Svedenénia. On najperše prepomnul, že Taptič kandiduje na súdiu, to, že by na ňoho holosúvatý. I tu on rozkazuje takú históriu. Ja bol zaprošený na posvieščenie do Braddock i Mr. Taptič bol zaprošený. Ja duže rado idu siad, kde mene prosiat. Mr. Taptič prešol mene klekaty. On má novú mašenu i ja novú. Moja nazýva sa tak, nazval po imeni od jakoj firmy jeho mašena a jeho tak. I znova nazval druhú automobilnú firmu. I sme sa zmluvili, že pojdeme na mojej mašeni. Ale Mrs. Taptič povila, že ona na zadi sedeti nebude i sila kolo mene a moja žena sila zozadu kolo ňoho. Tak ideme dajakej čas a tu naraz moja žena skrečala stop. Ja zatremal mašenu tak naprudko, što málo sme na okna nepoveli túvali. Zvidujú sa žena, čo ho kázala stavati a ona povedať, ta ja ne na tebe krečala stop, lem na Taptiča. Tu predsedateľ Svedinénia sa zasmial i kaže, nu ta vedete, jaké Mr. Taptič i znáte, si môžeme na neho holosovati. Mne bolo duže devno, že tak líder na karpaturskom dňu môžuť podobno bajko plesti narodu v nynišných časách, koli karpaturský národ v starom kraju mučicia v fašistskom pekli. Za vojnu on nečoho neskazal, len prepomnul to, što prezident Roosevelt podpísal dohovor s Čekoslovákiom, to i nám treba byť hotovými, nezniť, ale dakoli treba bude nám rezolúcii slatý, to jak budete zaprošené na meeting, že by ste prešli, abo potom neostali sme sa bez krajina. A o tom, že to zaraz treba dať to robiti i treba dati pomoč, on nehovoril. Za Rosiu neskazal ani slova. A Rosia to, že podpísala dohovor s Čechoslovákiom. Ja som by zaraz podumala, že pana Sekeraka vece obchodeť jeho nová mašina, jak Karpatská Rus. Potom hovoril iše pop Moneta. On hovoril za sviatý prestol i napomenal, že sa máme tremati kolo toho prestola. Nečudovala bom sa tak i tomu popu, že by tot sviatý prestol bol dakde na podkarpatskej Rusi. A tot prestol je z Vremi u Italiana i naše popa kažu tremati sa toho remského prestola. Na šo by tak Majner skladajúť tu dolar dľa toho rímskeho prestola a za toto dolar Mussolini kupuje bomb protiv našho národa v starom kraju. Podpísaná Anna Fleck. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje čítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Včera i dnes prochodov archieparchiálnej odpust v rusenskom sele Litmanova staroľubovňanského okresu. To najmoloče putnecké misce priašivskoj grekokatolickoj archieparchii. Počatok všetkoho je v roci 1990 tisno po političných peremínach u bovši Čechoslovákii. Dnes prebležeme sobie takú z históriu toho marianského misca. Putnickým misiom je v Litmanovi hora Zvier, kde mala zjaveti sa prečista diva Mária, choc z javiňa do teper neboli cerkvou oficiálno potvrdená. Jak sa to stalo? Prvé zjavenia sa podľa rozpovedania Ditej malo odbety popoludne 5. augusta 1990 roku, koli sa hrali na hory Zvír. Pre hraňu sa začuli v lisi húkot, ktorého sa ostrašili i skreli sa v blízkym synneku. Húkot neperestalo i Ditej mali čuťa, že kto schodeť kolo derivianého synneka. Deti Iveta Korčáková, ktorá mala vtedy 11 rokov, Katarína Česelková, ktorá mala vtedy 12 rokov, i Miťko, jakej mal vtedy 9 rokov, si začali moliť mariánsku molitvu Márie Mati naša, skrej nás piť svý plášť. I to treraz. Písniše povili, že to tú molitvu predtým neznali. O chvíľu zbačili u senneku svitlo, o ktorým napred dumali, že to slnce. Svitlo preneslo sa nad lavočku i u svitli zbačili krásnu pani, ktorá sobi na lavočku sila. Dňa 5. augusta 1990 roku sme mali jednu prozvu, že by to tá krásna pani išla v jedno z nami, z hore Zvír, dolov do sela, bo už potemnilo, i my sa bojali i tyli som sám. Krásna pani nám tú prozbu spomnela, povila o perším zjaveniu vizionárka Iveta. Zjavenia mali odbovať sa až do 6. augusta 1995 roku. Prečista diva mala dávať čerez vizionáriu posolstva. Od počiatku sa nahori začali schodeť grupy ľudí. 11. novembra 1990 roku vže s dozvolením vtodošného priašiského jeparcha vladeka Joana Hirka bola nahori Zvír slúžená liturgia. Perša liturgia na hori Zvír odbyla sa v rámkach praznovania odpustu v Litvanovi. Cerkov je v seli prisiačená sviatomu Michailovi Archistratihovi, ktorý má deň v liturgičnom kalendári 8. novembra. Bola to nedíľa 11. novembra 1990 roku i ja bol zaprošený do svojho rodného sela Litmanova slúžiť sviatu liturgiu i propovídať v rámkach odpustového praznovania u parochiálnym chrámy, ktorý je presiačený sviatomu Michailovi Archistratihovi. Po spoločným dopolidňajším praznovaniu v chrámy sme popoludne v jedno s otcom Janom Zavadskom i divčatami Ivetkova Katkou slúžili perše raz liturgiu na hori Zvír v deriviani Chrži Majdani. Ostatní ľudia stojali vonka. Spomenal na toto pódiu otec Vasil Kormanek. Postupno sa na hori začalo budovať veľké putnické misce. O najväčšej rozvetok toho misia postaral sa vtodešný archiepiskop Johann Babiak. Okremo pro toto misce stanovil i Siašeneka, keďže dovtod o horu Zvír staral sa v separoch Litmanovoj. Litmanivská hora Zvír je putneckým miscom oficiálno od 7. septembra 2008 roku. Vtodešný priašivskej archiepiskop i metropolita Johann Babiak vohlosil dovtodešné misce molitv na hori Zvír za putnické misce na osnovy faktu, že od 1990 roku do Litmanovoj putuje veľké množstvo ľudí i Slováky, ale i spoza hranic. A mnoho svedectva vysvedčujú o tým, že putnici v Litmanovi nachodia stračenej pokyj duši, čerpajú Božu pomyči po tajni pokajania, začína nový period života, píše sa v ustanovľujúčom dekreti. Za holovnej prázdnek je ustanovlená nedeľa po perši piatnici mesiaci august. Hora Zvír má od 2010 roku duchovné puto s papskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Rimi, ktorá je peršom i holovným marianským chrámom. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený